0: Jeno, mese do Nampula, Vanigela, Vanigadanavi, Dimegi, Amabasa, Lizuni Chuabo, Vachuabo, Nona, Nikana Vudana, Savina, Numani, Apiva, Nami Otene, Mbeni Natina, Mesi Udo, Nikana Vina, Nami Okurum Chitoni Bondia.
1: Bondia, the meal, Akanis, or Jeronimo.
0: Kini Jumbile.
1: Jumbile, the Fulham Musica.
0: Wani.
1: Kutikwe, Nwardana, Biki Sultan.
0: Ah, Notamela Mkobani.
1: Vina kwa mkwaka Edgar Malijelo. Pene mlema poluka na nyo pene.
0: Baani yani?
1: So Edgar.
0: Kanalo gana?
1: Mwa Malijelo vina kwa.
0: Mbano mvaedha Malijelo lae.
1: Ya.
0: Yotamala ni?
1: Ubrigadi. Mwano tumisiko mbubu na
0: mwano. Notamela mkoba nika kumana no vaedha niyo kanama kanina dungu.
1: Okay.
0: Baani ugakala mkoba numa baani no vaedha niwa umagwa vene.
1: Teka mvide. Teka mvide.
0: Nika afwani ni kwasa taa?
1: Mwadipa wadipuni ni wadipela maji.
0: Yotamala ni?
1: Obrigado.